ئىشىنى قۇتۇلاش بىلەن بىللە. ياشانغاندا كۈتۈنۈشكە مۇناسىۋەتلىك مەھسۇلات تۈرلىرىنى ئۈزلۈكسىز بېيىتتى. سۇپىدا ياشانغاندا كۈتۈنۈشكە مۇناسىۋەتلىك سۈپەتلىك ماركا 30 مىڭدىن ئاشتى. تاۋارلار نەچچە مىڭ ئىنچىكە ئايرىلغان تۈرنى ئۆز ئىچىگە ئالدى. گەرچە ياشانغاندا كۈتۈنۈش ماشىنا ئادەم كەسپىنىڭ ئىستىقبالى پارلاق بولسىمۇ، لېكىن يەنە تېخنىكا تەننەرخى يۇقىرى، پىشىپ يېتىلىش دەرىجىسى تۆۋەن بولۇش قاتارلىق خىرىسلارغا دۇچ كەلمەكتە. تېخنىكا جەھەتتە قىسمەن ياشانغاندا كۈتۈنۈش ماشىنا ئادەملەرنىڭ سېزىش ۋە ئۆزئارا ئالماشتۇرۇش ئىقتىدارىنى يەنىلا ئۆستۈرۈشكە توغرا كېلىدۇ. مەسىلەن، شۇنجىن ياشانغاندا كۈتۈنۈش پەرۋىش يۇرتىدا سىناق قىلىنغان ئادەم شەكىللىك ماشىنا ئادەملەردە تىل پەرقلەندۈرۈش ۋە چۈشىنىش ئىقتىدارى كۈچلۈك بولماسلىق، يۆتكىلىش سۈرئىتى بىر قەدەر ئاستا بولۇش قاتارلىق مەسىلىلەر مەۋجۇت. تەننەرخ جەھەتتە نۆۋەتتە بازاردا ياشانغاندا كۈتۈنۈش ماشىنا ئادەملەرنىڭ باھاسى ئومۇميۈزلۈك بىر قەدەر يۇقىرى بولۇپ، ھەم تۈرتكىلىك سۆزلىشىش، توردا داۋالاش، سۈرۈشتۈرۈش قاتارلىق ئىقتىدارلار بار ياشانغاندا كۈتۈنۈش ماشىنا ئادەمنىڭ باھاسى 140 مىڭ يۈەندىن ئاشىدۇ. يۇقىرى دەرىجىلىك سالامەتلىكنى ئەسلىگە كەلتۈرۈش ماشىنا ئادەملىرىنىڭ يەككە باھاسى ئومۇميۈزلۈك 100 مىڭ يۈەندىن ئاشىدۇ. يۇيۇنۇشقا ياردەم بېرىش ماشىنا ئادەملىرىنىڭ ئوتتۇرىچە باھاسى 30 مىڭ يۈەندىن 50 مىڭ يۈەنگىچە بولۇپ، نۇرغۇن ئائىلىلەر باھا مەسىلىسى سەۋەبىدىن سېتىۋېلىشقا ئامالسىز قالغان. بۇنىڭدىن باشقا، كەسىپ ئۆلچىمى تېخى مۇكەممەل ئەمەس. مەھسۇلات سۈپىتىنىڭ تەكشى بولماسلىقى ئىستېمالچىلارنىڭ سېتىۋېلىش ئارزۇسىغا بەلگىلىك دەرىجىدە تەسىر يەتكۈزگەن. بۇنىڭغا قارىتا، كەسپىي زاتلار كارخانىلارنىڭ ئومۇمىي مەنپەئەتدارلىق تىپىدىكى مەھسۇلاتلارنى ئېچىشىغا ئىلھام بېرىش، مەسىلەن، يەككە باھاسى 5 مىڭ يۈەندىن تۆۋەن بولغان ياردەمچى ئۈسكۈنىلەر، ياشانغاندا كۈتۈنۈش ماشىنا ئادەمنى ئىجارىگە بېرىش تۈزۈمىنى ئورنىتىپ، ئائىلىلەرنىڭ ئىشلىتىش بوسۇغىسىنى تۆۋەنلىتىشنى ئويلىشىشقا بولىدۇ دەپ قارىدى. ماشىنا ئادەمنى بىرىكتۈرۈپ، ھالىدىن خەۋەر ئېلىش سىستېمىسىغا كىرگۈزۈپ، پەرۋىش خادىملىرى، مەھەللە خىزمەتچىلىرى بىلەن ماسلىشىپ مۇلازىمەت قىلىش كېرەك. مەسىلەن، ماشىنا ئادەم كۈچى ئاساسىي ھالىدىن خەۋەر ئېلىشنى ئۈستىگە ئالىدۇ. ئادەم كۈچى دىققەتنى ھېسسىيات جەھەتتىن قوللاشقا مەركەزلەشتۈرىدۇ. كەلگۈسىدە AI چوڭ مودېلى بىلەن نەرس تورى تېخنىكىسىنىڭ يۇغۇرۇلۇشى مۇلازىمەتنىڭ توغرىلىق دەرىجىسىنى يەنىمۇ ئۆستۈرۈپ، ماشىنا ئادەمنىڭ ياشانغاندا كۈتۈنۈش بازىرىدىكى رولىنى تېخىمۇ نامايان قىلىدۇ. ياشانغانلار ئارىسىغا چوڭقۇر چۆكۈپ، تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش تېخىمۇ كۆپ يۇقىرى قاتلاملىق، يۇقىرى سەۋىيەلىك پەن تېخنىكا مەھسۇلاتلىرى ئارقىلىق ياشانغاندا كۈتۈنۈش سەۋىيەسىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. بۇنىڭدا AI كۈتۈنۈش ئۇچۇر سۇپىسى قۇرۇشنى تېزلىتىش، يەنى ھۆكۈمەت، بانكا، كۈتۈنۈش كارخانىلىرى، مەكتەپلەر، ياشانغانلار 5 بىر گەۋدە قىلىنغان ساغلام، ئىمكانىيەتلىك سىجىل تەرەققىي قىلىدىغان يېپىق ھالقىلىق ئەقلىي كۈتۈنۈش مۇلازىمەت سىستېمىسىنى بەرپا قىلىش كېرەك. داۋالاش ئاپپاراتلىرى، كۈتۈنۈش ئاپپاراتلىرى كارخانىلىرى، مەھەللە قاتارلىق كۆپ تەرەپلىمە بايلىق مەنبەلىرىنى بىرلەشتۈرۈپ، AI كۈتۈنۈش بىلەن AI ساغلاملىق كۈتۈنۈشىنى جىپسىلاشتۇرۇشنى پائال ئىلگىرى سۈرۈپ، ياشانغانلارغا ساغلاملىق مەسلىھەتى بېرىش، ساغلاملىق باشقۇرۇش، سوزۇلما كېسەللىكلەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئۇنى داۋالاش، پىسخىكىلىق تەسەللى بېرىش قاتارلىق كۆپ مەنبەلىك مۇلازىمەتلەر بىلەن تەمىنلە، كۈتۈنۈش مۇلازىمىتى سىستېمىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈپ، ياشانغانلارنىڭ تۇرمۇش سۈپىتىنى ياخشىلاش، ياشانغانلارنىڭ تۇرمۇشىدىكى بەخت تۇيغۇسىنى ئۆستۈرۈش كېرەك. ياشانغانلارنىڭ رېئال ئېھتىياجىغا كۆڭۈل بۆلۈپ، قاراتمىلىقى بولغان ھالدا توردا ۋە تور سىرتىدا ھەمكارلىشىپ مۇلازىمەت قىلىش كېرەك. كۈتۈنۈش مۇلازىمىتى سەۋىيەسى ۋە ئۈنۈمىنى ئۈزلۈكسىز ئۆستۈرۈپ، ياشانغانلارنى تېخىمۇ ئازادە بولغان، ئەقىل پاراسەت بىلەن كۈتۈنۈش مۇھىتىغا ئېرىشتۈرۈش كېرەك. AI ياشانغاندا كۈتۈنۈش كاپالىتى تورى بېيجىڭدا تېخىمۇ كۆپ ئاساس قاتلام مەھەللىلىرىدە ئەمەلىيلىشىۋاتىدۇ. ياشانغاندا كۈتۈنۈش دۇچ كەلگەن بەزى قىيىن نۇقتا، ئاغرىش نۇقتىلىرى تەدرىجىي ھەل بولۇۋاتىدۇ. بۇ تېخىمۇ كۆپ جايلارنىڭ ئىجتىمائىيلاشقان ياشانغاندا كۈتۈنۈشنى پائال مۇكەممەللەشتۈرۈشىنى يېڭى پىكىر يولى بىلەن تەمىنلىدى. بۇ تېخىمۇ كۆپ ياشانغانلارنى ياشانغاندا بەختلىك كۈتۈنۈش، ئاخىرقى ئۆمرىنى خاتىرجەم ئۆتكۈزۈش ئىمكانىيىتىگە ئىگە قىلىدۇ. ھازىر نۇرغۇن ئائىلىلەر AI ئۈسكۈنىلەرنىڭ ئاۋاز پەرقلەندۈرۈش، بىر كۇنۇپكا بىلەن چاقىرىش قاتارلىق ئادەم كومپيۇتېر دىالوگى ئەندىزىسىنىڭ دەرىجىسىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشتىن باشقا، ھەرىكىتى قولايسىز ياشانغانلارنى ھەرىكەتچان ئىز قوغلاپ ساغلاملىق باشقۇرۇش سىستېمىسى، ئاپتوماتىك ساغلاملىق

ئىزدىنىشنى بىلگەن ئادەم ئەڭ بەختلىك. ئۆگىنىش يولىدا ئىجتىھات بىلەن ئىزدىنىۋاتقان، ئىزدىنىش داۋامىدا ئالغا ئىلگىرىلەۋاتقان رادىئو ئاڭلىغۇچىلار، مۇشۇ ۋاقتىڭلار خەيرلىك بولسۇن. بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىمىزنى ئاڭلىشىڭلارنى قارشى ئالىمىز. مەن ئاراپات ھۈسەنجان. بىز بۈگۈنكى ئۆگىنىش پروگراممىمىزدا باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2022 يىلى 1 ئاينىڭ 29 كۈنى پارتىيە سىرتىدىكى زاتلار بىلەن چاغاننى بىللە كۈتۈۋالغاندا قىلغان جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى رەھبەرلىكىدىكى كۆپ پارتىيە ھەمكارلىشىش ئىشلىرىنىڭ ئەۋلادمۇ ئەۋلاد داۋاملىشىشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلىش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ۋە باشۇجى شى جىنپىڭنىڭ 2022 يىلى 2 ئاينىڭ 25 كۈنى جۇڭگو كوممۇنىستىك پارتىيەسى 19 نۆۋەتلىك مەركىزىي كومىتېتى سىياسىي بىيۇروسىنىڭ 37 قېتىملىق كوللېكتىپ ئۆگىنىشىگە رىياسەتچىلىك

ئىشلىرىنى سۆزلىگەن جۇڭگونىڭ كىشىلىك ھوقۇق تەرەققىياتى يولىدا چىڭ تۇرۇپ كىشىلىك ھوقۇق ئىشلىرىنىڭ ئومۇميۈزلۈك تەرەققىياتىنى ئىلگىرى سۈرۈش كېرەك ناملىق سۆزنىڭ مۇھىم نۇقتىسىنى ئاڭلىدىمىز.

ئۆيۈنۈپ بولغان خوجايىن ھۆكۈمەت پۇلىنى يۆتكەپ ئىشلىتىپ، مۇھەببەت قوغلىشىپ رەت قىلىندى. تۆۋەندە بۇ ۋاقتىكى دېلو مىسالى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.

ئۆيۈنۈپ بولغان خوجايىن ھۆكۈمەت پۇلىنى يۆتكەپ ئىشلىتىپ، مۇھەببەت قوغلىشىپ رەت قىلىندى. تۆۋەندە بۇ ۋاقتىكى دېلو مىسالى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.

0: ھايات كۈزەشنىڭ مۇكەممەل سېتىش زەنجىرىنى تۇتاشتۇردى. دېھقان يىن جاڭخۇي مۇنداق دېدى: بۇ يىل 80 نەچچە مو يەرگە قوغۇن تېرىغان ئىدىم. تەمىنات سودا كوپىراتىپى چوڭچىڭنىڭ شىنجاڭغا ياردەم بېرىشتە بەرپا قىلغان سۇپسا ئارقىلىق قوغۇنلىرىمىزنى ساتتۇق. ھۆكۈمەتكە رەھمەت ئېيتىمەن. شىنجاڭغا ياردەم بېرىۋاتقان كادىرلارنىڭ بىزنى زور كۈچ بىلەن قوللىغانلىقىغا رەھمەت ئېيتىمەن. قۇمۇل شەھەرلىك يېزا ئىگىلىكى يېزا ئىدارىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى ساۋ جاڭ چوڭچىڭ قۇمۇل ئىككى جاينىڭ شىنجاڭغا ئىستېمال جەھەتتە ياردەم بېرىش، شىنجاڭغا كەسىپ جەھەتتە ياردەم بېرىش ھەمكارلىق مېخانىزمىنى سىجىل چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى ئىشلەپچىقىرىش سېتىشنى ئۇدىللاشتۇرۇش سىستېمىسىنى سىجىل ئەلالاشتۇرۇپ، قۇمۇلنىڭ ئۆزگىچە يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى سىرتقا سېتىش يوللىرىنى ئۈزلۈكسىز كېڭەيتىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى: بۇنىڭدىن كېيىن شىنجاڭغا ياردەم بېرىشتىكى ۋاسىتىلىق رولىمىزنى جارى قىلدۇرۇپ، كۆپ تارماقنىڭ بىرلىشىپ ھەرىكەتلىنىشىنى كۈچەيتىپ، ئىستېمال ئارقىلىق ياردەم بېرىپ يۆلەپ، ئۆزگىچە كەسىپلەرگە قۇۋۋەت قوشۇپ، يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى سېتىش يوللىرىنى سىجىل كېڭەيتىپ، ئىككى جاينىڭ يېزا ئىگىلىكى ئىقتىساد سودىدىكى قوش يۆنىلىشلىك ھەمكارلىقىنى چوڭقۇرلاشتۇرۇپ، يېزا كەنتلەرنى گۈللەندۈرۈشكە كۈچ قوشۇپ، ئىككى جاينىڭ ئۆز ئارا نەپ يەتكۈزۈپ ئورتاق پايدا ئېلىشنى ئىشقاشۇرىمىز.
1: ستانسىمىز خەۋىرى: جاڭ ناھىيەسىنىڭ يازلىق ئالقات يىغىش خىزمىتىنىڭ ئومۇميۈزلۈك ئاخىرلىشىشىغا ئەگىشىپ، ھەرقايسى چوڭ تىپتىكى ئىنچىكە پىششىقلاش كارخانىلىرى ئىشلەپچىقىرىش سېتىشنىڭ ئاۋات مەزگىلىگە كىردى. شىنجاڭ جېمىڭشىڭ ئالقاتچىلىق كەسپىي تەرەققىيات چەكلىك شىركىتىنىڭ ئىشلەپچىقىرىش سىيىقىدا ئىشچىلار ئالقاتنى يۇيۇپ، ۋاكۇملاشتۇرۇپ، توڭلىتىپ، قۇرۇتۇپ، يېڭى پېتى ساقلاپ بىر تەرەپ قىلغاندىن كېيىن، ئېلىپ يۈرۈش گەپلىك يېڭى پېتى ساقلىنىدىغان ئالقات، ئالقات شىرنىسى قاتارلىق مەھسۇلاتلارغا ئايرىپ ئوراۋاتاتتى. شىركەت ئىشلەپچىقىرىش سېيىقىنىڭ مۇدىرى شۈ لىيەنفاڭ مۇخبىرغا مۇنداق دېدى: بۇ يىل يېڭىدىن مىكروبسىزلاندۇرۇش سېيىقى قۇردۇق، 8 يېڭى ئىشلەپچىقىرىش لىنىيەسى سەپلىدۇق. كۈنلۈك ئالقات پىششىقلاش مىقدارىمىز 50 توننىغا يەتتى. 7 ئايغىچە كارخانا 1500 توننىدىن ئارتۇق ئالقات سېتىۋېلىپ پىششىقلاپ، ئالقات مەھسۇلاتىنىڭ سېتىلىش سوممىسىنى 20 مىليون يۈەن يەتكۈزۈپ، 100 ئارتۇق ئاممىنىڭ ئىش قورۇلىشىغا تۈرتكە بولدى. شىركەت ئىشلەپچىقىرىش سېيىقىنىڭ خىزمەتچىسى دا شۆجۈەن مۇنداق دېدى: بۇ يەر كەلگىلى بىر يىلدىن ئاشتى. ئۆيۈمگە يېقىن، ئادەتتە ئىش ھەققىم 3-4 مىڭ يۈەن بولۇۋاتىدۇ. جىڭ ناھىيەسى جۇڭگو ئالقات ماكانى، ئۆستۈرۈلگەن ئالقات كۆلىمى 100 مىڭ موغا يېتىدۇ. بۇ ناھىيە ئالقاتنى ئىنچىكە پىششىقلاش كارخانىسى ۋە كوپىراتىپتىن 43 يېتىشتۈرۈپ، 27 ماركا يارىتىپ، 40 نەچچە خىل مەھسۇلاتنى بازارغا سالدى. بۇ يىل جىڭ ناھىيەسىنىڭ يازلىق ئالقات ھوسولى 3300 توننىدىن، مەھسۇلات قىممىتى 43 مىليون يۈەندىن ئېشىپ، ناھىيەدىكى 1200 يېقىن دېھقان ئائىلىسىنىڭ كىرىمىنى مۇقىم كۆپەيتىشىگە تۈرتكە بولۇشى مۆلچەرلەندى.
0: Stansımız Havri. Aptanım Raylık 15. növetlik tenerket musabıqısı ve 11. növetlik milletler ananevi tenerket musabıqısının ili musabıqı rayonudaki 3 kişilik basketbol musabıqısı 8. ayının 21. günü başlandı. Şincan'ın her kaysı çaylarından gelgen 14 vekiller komandası musabıqıya katnaştı. Şu günü 3 kişilik basketbol erler musabıqısı bilen ayıllar musabıqısının A grupa, B grupa musabıqısı tən başlandı. Musabıqı meydanında keyfiyat kızgın bulup, tenerketçiler ucum bilen müdafiye otursa da cesaret bilen can tikip ilişip ziş maslaştı. Ananevi 5 kişilik basketbol musabıqısı giseliş durganda 3 kişilik basketbol musabıqısı da ucum bilen müdafiyenin almışı teximi tez, beden cehetteki terkişiş teximi keskin boludu. Kısqa vaqt işideki yukarı sıcılıqtı terkişişte her bir qitimlik bösüş, her qitimlik qargı top etiş təşvişki toludu. Qarmay şehri vekiller komandası erler B grupsının əzası Yerzat Muqaddes mındaq dedi: Tunji meydan musabıqıda səviyyəmizni normal jari qıldırdıq. İli musabıqı meydanda əsləhələr intayın mükəmməlkən, keyinki musabıqlərdə biz çoxum teximi tirişimiz. İli oblasti vəkillər komandası ayıllar V qrupısının əzası Mayi Fi ındaq dedi: Bu qetimki musabıqıda yenib nahayt xuşal bolduq, əzalar nahayt yaxşı maslaşdı. İli oblasti vəkillər komandasının yardımcı treneri Guo Liangyu mındaq dedi: Bu qitimki musabıqa dərici tərtibini talışıdığan musabıqı bolıplı qalmay, texmi muhimi Şincanın hər qayış caylardiki münəvvər basketbol komandaları bilən pikir almaştırdığan, öginidığan, top maharatı üstüdə ızdınıdığan qimmətlik supa. Bu qitimki pürsətini intayın qadırlaymız. Abdınım rayonluq 15-ci növətlik tənərkət musabıqısı və 11-ci növətlik Millətlər Ənənivi Tənərkət musabıqısının ili musabıq rayonudiki 3 kişilik basketbol musabıqısı 8-ci ayının 25-ci günü geçə davamlaşıdı. Musabıqıda tədirci ilgirləşdək musabıq şəkli qollanılıb, köp qitimliq bəsliş arqılıq ər qaysı qruplarının axırqı dərici tərtibi bekitilidu. Әмде Аптаным райондегі 16 әрінің ауа райдың мәлімат аңылтымыз. Үрімчіде ауа бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 17-нің 29 Цельсия градус қыча, 4-5 бал шамал шықыды. Алтайда ауа бұлытлық, температура 12-нің 25 Цельсия градус қыча. Чөлчекте ауа бұлытлық, температура 14-нің 28 Цельсия градус қыча. Ғылжыда өткенші ямғыр яғыды. Температура 16-нің 23 Цельсия градус қыча. Ortalada hava bulutluk, temperatura 15-24 Celsius gradus kıçı. Karmayda ötkinç yağmur yağdı, temperatura 16-26 Celsius gradus kıçı. Köytünde ötkinç yağmur yağdı, temperatura 15-29 Celsius gradus kıçı. Şihanzda ötkinç yağmur yağıp keyin hava içildi, temperatura 16-31 Celsius gradus kıçı. Sancıda hava uçuk bulup keyin ötkinç yağmur yağdı, temperatura 16-32 Celsius gradus kıçı. Qumulda hava uçuk bulup keyin bulutlandı, temperatura 19-35 Celsius gradus kıçı. Turpanda hava bulutluk, temperatura 27-37 Celsius gradus kıçı. Korulda hava bulutluk, temperatura 22-34 Celsius gradus kıçı. Ақсуда өткенче ямғыр яғыды, температура 15-24 Цельсия градус қыча. Атүште өткенче ямғыр яғып, кейін ауа айчылыды, температура 16-32 Цельсия градус қыча. Қашқарда ауа бұлытлық болып, кейін айчылыды, температура 18-33 Цельсия градус қыча. Хотанда өткенче ямғыр яғыды, температура 21-27 Цельсия градус қыча. Үрімчіде ауа бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды. Температура 17-29 Цельсия градус қыча болыды. 4-5 бал шамал шықыды. Үрметлік радио аңлығычылар, Шинжан радио телевизия станциясының Шинжан хабарлары программасы бойынша аңлатып бердік. Бұл кетімгі программамыздың тәржімалары Амина Нұрахмет, Арзугүл Халық, Ван Суджи, мұхәррири Мұхаммед Әвел, Мәдина Мәрдан, мәсул мұхәррири Тұрсын Тоқта Абдулла, Dikturları Zulpiya Mahmud bilan Nazım Muhlis. Şinjan Radio Televiziya Stansının Şinjan Xəbərləri Proqramısını anlığınınlarına rəhmət. Slushitin abonçılar terminalını çürüsünüz, texim köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bulalaysız.